e o me se taimi o la tama ia se taimi o le nei po ia na vatula se tala e winga i le tato tuto o tase pe on fam na tuina i Newcastle i le vayaso na te anei le aso toona i mua mua le aso ono le asa tumu tumu waima faa tumu tumu lia faa tumu lia i le station in Newcastle i faa fie fianga le fam na tuwa le tato saulotonga le fu o saulotonga ia maana ia atu langa uma ia e sau se taimi o na sauno atu leo se tase o sui o le ole vaenga lea sa la te fatino ina fofuanga uma i le la vaso mana ia fofuanga al fanau mana ia tele ia ala te fo i a metotia sa fa alia i le tele o mia sa fenga ia ia ai usi mai pela fa fonga